0: インドのなんとばば評価まつがれ、インドのなんとばばめばば評価まつがれ、うまみやちゃぶらまんふかかわらんぞいね、うまみやちゃぶら、まんふかかやんたのもんと、ぐるんいらべいら、あんごぴすかてんたのもんと、ほうやべばば、すけてまんじゃ、たんやばばなと、10 o'clock、いぼこしゅうてげう、10 to 10 にげまんじゃ、さらなみん、さらなうん、ならなごまんごたんだね、うえずごてんにんだがまま、うま、おもにもたたんのもにもとがれんさらごまがれるしょぼいばけて、うしゅうんたんだろうもんとろうよ、なわのとがわたんだ、たんだぷらなわばすたんで、せいさんたのもと、わんなんでかころ、はんばなみげ、わばしたいたれんごまんだれるんすわいね、せいさいさふんだれんごま、こらもろとろふんがねがばば、わばせこしゅうすわんげ、わらせんごま、あうべなみんごとわせさんたのもんと、
1: Uncle Woodrow, 107.6 FM.